तस्य जन्मस्य जावद्ब्रह्मणा विन्दते सागरं संसारस्य गुरुप्रसादी तरेके।